0: temi aritibwe igba nkilo be tin di njoba togo yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en loya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lamba fu omo chigini en lamba ya bo buye omo ko ni odun meru na en ara ko bulamba no mere mode ni osumeru inu osumefa inu osumeje inu osumedogu oni ni ona kan bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka roju fosi lojo ati tin otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e ton na lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi si ka gbon omo ran lo nle do to ibe samo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patan ipo ran me ke cha eti patan ipo si ko to ko mo wa ni ipo to wa ni ke di ipo to epo nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ran pa onyo e ohun egbe ototo
1: Kuzama, bila ni boto kudongo kuna unomuda ale, minisi wewe jana dunia da la fe dumeyo yo, ne inisuru ya badenga unenda manga, kujana boto kudongo kuna uyoyo geo, ne bihi uzama dene zizi, boga ujo utugu holen dene datiti, ne betege sobolu ne baliye kweyo fala. Tumir ne rogo rom dindima nabale da kejela da le pagal uhong ne bechel da gese ya tikiwa nabli riri le pede u sobola ele hong da gali da le bihi u lunuena ada baga de u sobola ane tade ne pai rukon radambo ne tumir ne le tribu ze turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kun botu go donyo tom dune minisi wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisi wi
2: Subana, a farafany, loto, gubunu metal o cha jogulotwa, ki jigulotto ble, gubunu ge krany chulidi, itungo medunga nyoro. Iji gulotto bunungi hany pa de gimbu asabere. Sonsoni mbimbunu mamotufu nsindume de achicha ganugulotwa alo akwadugo de gamanye anyurwa. Gowiji blaga bunungi klanyi ilol maswa. Tabani le nlingunku igbaliku malayi mbiye. Munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro esiga balde fa ni mala yiganga ibala iyerwa mala yigani ibala gipara genasu ibusu numero ibusi si ibusu sunu budi ibusu nume mala yi mbi gani ibala gebi gabunu makugi gesiga bale ivo busu nasaga kajangwa soro roa gani mbi ni mala yi gani ibala Subana, Gani Belagiroa, Yami Jime, Fata, Gunobunu, Fola Febal, De Otejo, Ombo, Crafano Fata, Gani Lagi, Fakra Sanga Fede, Imudaro, Fellor Fanyin Tamaro, Fanyi Bogamal, Ibordan, De Itumo Mamata do Fanyi, Subana, Messana, De Minyana, Fanyabunu, Mbigabu Fanyabaro, Tu Yvobusu, Sangusamaga Kajangasoro, Fakalimbi, Fetuke. Alo boye chatema nonu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela maso atemi de ichija ochojo aloto anyiro ichija ganngo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maso gole mabunu mebon nsimo wala ba baro wona tani ajabani na farafani

0: Yoda siya yoda tun doga de kapu fan. Miabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo, kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki puna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Pomekbe non onuti.
1: Nya wezo madu novi toninyo bi wana, wana ke misi na yaula se yaula le ndoga de kamea. Ibe game ili zo madu. Mili ki ninyo ne, mi puan poso po mi ve nyanti. Mi puan poso awedo me be, enya ulo nti. Mke we kame gbe tok boa, enu onti mi puan poso. Bi no vili ba so dili, imi.
0: Fada Kevina me kwa mensan. Udo ebe hada olao. La plo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudo. Danya vovo abe esron dede. Alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamia sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe. Mko gbe dede.
2: I'm coming back.

pon of you bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

0: 不愿意那叫你你是大爷对
1: 不是吗不是吗不是吗不是吗不是
0: 吗不是吗不
2: temi aritibwe igba nkile beti ndi njoba tugu ya ridi afo arile onya oma onubuwa inu ya kweni unu iba unu je unu kanyana kweni paludizm nle lo nyimbu inu je unu kan yebe alakpa inabune unakune bone unu je unu kanyje unu badin sina pa mode en lo ya mode yebe kweni odumeru en ni alakpa inata unu efune nakpa oma en tono karanjuguba inu mba nle lutugu en joba tugu kesintare yakubu lamba fu omo chigini en lamba ya bagu buye omo eko ni odumeru na en yakubu lamba anu na mene mode ni uchumeru yinu uchumefa yinu uchumeji yinu uchumedugu wani ni ona kanambu lamba bebe fuwe nabimi bubalomo nabimi nalomo waye wali nta omo ani inka aloji fusi lojwa chiche ochu mesan odumu yibe awalakoyi nabako bulamba bebe lele tugu ekofu omo chigini yibe koni odumeru na en tona lamba yibe koni iye nle lutugu e njoba tugu akpeyi kwo nika aloji fusi chikagme omonga lonle dutu yibe sama ndi lamba bubu kabulamba fomo yen kwa yibe bulamba tan na sunu mundo yibe akpeyi musike empreye ki alakwa nkoma nambo mo yen mbe wae eke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si kutu wanku mwani kutu wani eke di kutu wanku inko beti ni njoba iye ari di afo arile unwa barapa onyoye unwa egbe ototo
0: nle ma o ima kuwa milo ni ajiwe ma o alamu.

Banyana no mundu na mahamiseto. Bonono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukururu.

sobolwe ne baliye potugo ya gande yure on potugo don minis we jon no tonu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamangan kaluko no potugo don yige yo ne bi hi u samazi paga jo udugo holin de ne da titi ne bette ge sobolwe ne baliye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulon bechel mi zobola tumu kagalo laramba jamie tomdune minis we jon tonu dala fi do meyo ni nisuria padamno no posisurudo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe. Novi toninyo. Pwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo. Ni wana reki kunan puto. Agbe me nya onu vevye toa. Po megbe non onuti.
1: Nyawe son vado novi toninyo bi wana. Ona ke misi na yawla se yawla le ndoga di kamea. Ibe game ibi vado. Ibe le kini nyone. Emi pwane poso po mi be nyanti. Emi pwane poso awedo mi be enya ulo nti. Emi kewe. Come and be talk boy, and want him to one pursu, be no viva solely.
0: Father Kevin ame kwa mensa. Udu ebe hada olao. La plo milega popo de ka. Be adi dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la po vido me. E dobe nyao. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Na miya be.

duna mahame seto. Bon nono, mako usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ga radio oriole yo. Radare dekele, taso rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukiruru.

Togozama bele ni bɔ tugudɔnkulu kɔnɔ numu dalɛ minisi woyi jɔni ne don nɔ dala fi dome yɔyɔ nɛ i ni suruya badenkɛw ne dama nka ko jɔni ni bɔ tugudɔnkulu kɔnɔ yɔyɔ kɛ ɔ ne bi heyi wusama dɛnɛ zize bɔgɔw jɔw togu hɔlen dɛnɛ da tete ne bɛ te gɛ sobɔli we ne bali yɛ gɔɛ yɔ fala. Tomir nergo rom dindima nabli da kejela dale pagal uhong nebe chelda ge sia tikiwa nabli re rele pede u sobola ele hong de gali dale bihi ulunuena adaba ga de u sobola ane tadene pai rukon radambo ne tomir nele tribuz turo jamie sobor gin mbuni ze pulu kon botu ko donyo tom dune minisi we ojon ne to nada la fi do meyo yo damno noni inisuru ya ne basusuru do

tugu zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo dong minis wei jon no tolu dala fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamangan kaluko no potugo dong yige yone bi hi u zama zizi paga jo dugu holin den da ti ti ne pete ge sobol wene baliye potugo yo vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hong kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kagalo laramba chamie tomdune minis wei jon tonoda la fido meyo ni nisuru ya padamno no posisuru do.

0: Togo Jukon, Muda Tuo Dotike, Echono Agritoviso Tikeshi Dolile Logbo, Ega Taro, Ako Sudo Akuti Pelon Kuvido, Lame Senyo Gwale Kata Chamekolo Yihado Atowo, Oso Afolo Te, Inu Nwono Jukon, Togo Jukon La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nyigma Di Ho, Le Kwe Kwi Makho, Makho, Bali Bali, Watu Akwome, Le Kareka, Yang Lagbeto, Okwanya Muda Le Nisi Amerika Ho, Nomi Lengkeke Vivon, Deno Zaliki Ule Tila, Va Inkeke Amade Tolono, A Fowle Tile, Kwe Time Mile, Wa Dwa Men Leto, Wa Toa Kwe Duo Me Le Kareka, Yang Lemi, Kodu Godu To, Wa So Kupon Chini Wo Mavi Aso Nomi, Kupon Loyana, No Muda Le Niti Mia Ho, Kolo, Fini Mia Ve Kwele, Izi Mia Kwele, Mia So Lono Kolo, Ame Koko Nwide, Aso No, Ame Leto, Ono Vado Migbo, Ete, ilikbe doasi, tiso, akosu do akuti kpelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do mekolo, irado ato o.
1: Yoda siya yoda tun do gadi kaku fan, miyabe wana vivi ki mi dan kodwe tibe, novi toninyo, pone mi vava le radio reolbe mwati. Novito ninyo, ni wanare ki puna mputo, agbe minya onu, vevye tuwa, pomekbe nono niti.
2: Nyawezo vado novito ninyo vi wana, wana ki misina ya ulase ya ulale indogari kamea. Ibe game ibi vado, mili ki ninyo ne, mi puna mposo po mibe nyanti, mi puna mposo awedu mibe, inya ulo niti. Mkewe kamekbe tokboa, enu wanti mi puna mposo, vye novili basodili, imi.
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Udo ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be aje dodo me. Udo. Danya vovo o. Abe. Esron dede. Alo. Kado do nwi. Le di la po vido me. E dobe nya o. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vami asro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbe nono. Na mi abe.

nyana no mundu na mhamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sun eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fin kadeyo radare deke esom na buyu gururu masalo jolo.

yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongoti doda yame. Beanya, nu kole da la huebume.

togo sama bele ne bo togo dong lubuno no mo dale minisi we jon ne do no dala fi do me yo ne inisuru ya ba dinga ne da manga go jon bo togo dong lubuno yo yo ge yo ne bi hi u sama de ne zizi bo go jo togo ho len de ne da titi ne be te ge so bo lu ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bele da ke jela dale pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa nabli re re le pedeu sobola ele hong de galida le vehi ulunuena adaba ga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo jamie sobor gin mbulis pulu kun botu ko donyo tom dune minis wi ojon ne to nada la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo

0: togo zama sobol wene baliye potugo ya ganda yure on potugo don minis wey jon no tolu da la fi do meyo yone ni suru ya padan ko ne tamang gan kaluko no potugo don yige yone bi hi u zama zizi paga jo dugo holin den da ti ti ne bette ge sobol wene baliye potugo ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo taga siya tikiwa nalwata dalole tikiwa mbaga ulo nibachel mizo wola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi wei jono nitonu dala fidineo ni misuri ya adamu na wadupuzi surudo
1: temi aritibwe igba nkilo ebe tindi njoba tugu ya ridi afo arile onya oma onubuwa irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa inabune una kunu bone irun je irun kan je irun badin sin apa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa inata irun efune na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lutugo en joba tugo kesintare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya bubuye omo ko ni odun meru na en ako bulamba no mere mode ni ochumeru ino chumefa ino chumbeji ino chumedugu oni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi lojo ati ti ochu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le tugu epofu omo chigini ibe ko ni odumeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu tugu e njoba tugu ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fomo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike emprenye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ba pa onyo e ohun egbe ototo nle ma o ima ku mi ro ni ayiwe ma o olohun.

0: tikeshiani dolele de kati amu eishona ba nene dolele elena mishame ivevieto euno devyo etido ehwe amaton soba gome akpanto jita minister ti pono la mesenyo ugbo yokoso ajato to megbo mo ko loti amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo loko loti amaton soyi loti wi atonto mo one blo nene vio ai konditi gogo wi washi nene botano we i agbeso pe onu mi agbemule nene dolele gbo obi okoso ajato to megbo mo one dra o khogoju o khonko ken amuko mudo ti me chikele nyoto ajawu meidashi agbalelo te eni minister chipono na mesenyo ugbo kodo ya kamechiu
1: yoda siya yoda tundoga di kakufan miyabe wana vivi kimi dan kodo etibe novito ninyo kwane mivava le radio reolbe muati Novito ninyo, ni wanariki kuna mputo, agbe minya onu, vevye tuwa. Pumekbe nono niti.
2: Nyawezo madu novito ninyo bi wana, odake misi na yaula se yaula le ndoga li kamea. Ibe game ili zo madu. Mili kini nyo ne, mipu wanposo pumebe nyanti, mipu wanposo awedu mebe, enyawulu nti. Mkewe kamekbe tokboa, enuwanti mipu wanposo, bie novili basodili, imi.
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hado olao. La kulo milega popo de ka. Be aje dodo me. Kudu. Danya vovo. Abe. Esron dede. Alo. Kadodo nwi. Le di la kufido me. E dobe nyawo. Ba kudu. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jua. Vamiya sron. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado megbe nono. Na miyabe.

0: bana a farafani loto gugunu metel ocha joglo to kidiglo to ble gugunu ge krani tole de itumo medunga nyoro kidiglo to gugunu ge hani pa de gimbo asobe pere sonsoni mbimbunu mamotofu insindume de achicha ganuglo to alo akwadugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaliku malayi ndie munu mamatofu nsinume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde fa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gipara ginasu ibusu numero ibusisi ibusu sunu budi ibusu nume malayi ndie ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndie ni malayi ganinga igbala Subana, Gani Belagiro, Yami Jime, Fata, Gunogunu, Fall of a Ball, De Ottajo, Ombo, Crafano, Fata, Gani Lagi, Fakra Sangba Fati, Imudaro, Fell Lord Fanyin Tomorrow, Fany Bogamal, Ibordan, De Itumo Mamata, Dufany, Musubana, Messana, De Mignana, Fanyabunu, Mbigabu Fanyabaro, Tu Yvobusu, Sangusoma, Kajangasoro, Fakalimbi, Fetuke. Alo boye chatma nunu malakal ganin biesu meyi ganin igbala yayan mamela ma swatemi de ichija ochajo aloto anyro ichija gango aloto li anyro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebal nsimo wala ba baro wona tani ajabana afarfa ni
1: Timi aritibwe igba nkilebe tindi njoba tugu yari di afo arile onya oma onubuwa inu ya kweni unu iba unu je unu kanya na kweni paljizm nle lo nyimbo inu je unu kan yebe alakpa inabune unakune bone unu je unu kanya je unu badin sina pa mode en lo ya mode yebe kuni odumeru en ni alakpa inata unu efune nakpa omo en tono karanjuguba unu mba nle lutugu en joba tugu kesintare yakubu lambafu omo chigini en lamba ya baku buye omo kuni odumeru no en Ora ko bulamba no mere mode ni ochumeru ni ochumefa ni ochumeje ni ochumedugu ni ni ona kan bulamba bebefue nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti otu mesan odun ibe awala koyi nabi ko bulamba bebe le lojugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na e tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo njoba togo pe ipo ni ka loju fosi chikagben omo ran lo nle do to ibe samo ndilamba bubu ka bulamba fo moye ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musika emprenye ki alapa ko mo ran bo moye mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin njoba iye ari di afo arele o ran bara pa onyo ohun egbe ototo
2: Togo vi mutu, togo vi nyonu Atike mundo me mamla de kape kwe na wo bo avade Atike tife do a unti Yugano pe ike kwa la mesen pe nyakle pe kpere nti to wa Ola atike mundo magele togo akatan fe make e fata Ke aje gome, le pe wetri atolia si a fe nkeke Bla bevo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di Doyo la wato a fe ome, aya fe ome Wa chlemi le khosia honu ale imiele Wato homa vi anami, le homa vi ajia Mudone ne imia ho, ga ime mia hwe Ple asi imia hwe li Nenyebe doyo la ova, ina mia ho onye Ida sisi ato dudono pe ike kwa la mesen pe inga Ple pe kwe

togoju kan mu do ti wo do ti ke o e tona agbeto bi so ti ke si dolele logbo e gota ro akosu do aku ti pelun ku video la mesen o gbole kata chame ko lo yi ha do wa towo o so afolote inu nu ona ju ko togoju ko la plemo mu do mama avava me le togoni gma di ho le pe ki ma kho ma kho gbali gbali wa to aku o me le kalika ya han agbeto po anya mu do le ni ti america kho no mi le nkeke wi vo adeno zalikule tila va inkeke amade tolono a fole tile kweti memile wa do me nleto wa to akwe duo me le kareka ya nlemi godu godu to wa so kupon ti ni o ma vi asono mi kupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwelo iji mi a pwele mi a so lono kolo a me koko nwide asono a me nleto ono valo mi gbo Ete, ili gbedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kubido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato.